Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9:15 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12:15 hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari, tutawaleteni muziki wa kienyeji. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza, kiliyotangazwa sana na idhaa ya habari ya Akashwani. Baadaye hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari, na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

wani mwenzake uliokoa maisha ya watu 180 kwenye ndege ya Flight Dubai kutoka Dubai hadi Tel Aviv. Kapteni Mike Charles alimpa waziri mkuu maelezo ya uzoefu wake na kuzungumzia kile kilichompa ujasiri wake wa tukio hilo. Waziri mkuu alimpongeza ushujaa wake na kumtaka afueni ya haraka. Waziri wa biashara na viwanda wa India Bwana Piyush Goyal alifanya mikutano pande mbili na wenzake kutoka Ufaransa, Kanada, Saudi Arabia na Korea Kusini kando ya mkutano wa waziri wa biashara wa kundi la G20 huko Maliwoke, Marekani. Majadiliano yao yalilenga kuimarisha uhusiano wa kibiashara kati ya pande mbili na nchi husika. Wakati wa mkutano wake na waziri mwakilishi wa biashara ya Anze na vitio wa kiuchumi wa Ufaransa Nicolas Goyal alizadili anzia za kupanua uhusiano wa biashara na uwekezaji, kuharakisha makataba wa biashara huria wa India na Umoja wa Uropa na kuimarisha ushirikiano katika maeneo ikiwemo utengenezaji wa anga, uzumishaji wa UPI na mipango ya uvumbuzi wa pamoja. Goyal pia alifanya mkutano wenye tija na waziri wa biashara wa kimataifa wa kanda Mahendra Sidhu. Mawaziri hayo wawili walipitia mazungumzo yanayoendelea ya makataba kamili wa ushirikiano wa kiuchumi wa India na Kanada na kuthibitisha tena kuzitolea kwao kuharakisha mazungumzo hayo. Mkataba huo uliozinduliwa na waziri mkuu Bwana Narendra Modi na waziri mkuu wa Kanada Bwana Mark Carney mwezi Machi unalenga kuongeza biashara ya pande mbili kati ya nchi mbili hadi dola bilioni 50 ifikapo mwaka 2030. Katika mkutano wake na waziri wa biashara wa Saudi Arabia Mazid bin Abdullah Al-Qassab, Goyal alizadili maendeleo katika mazungumzo ya mkataba wa biashara huria wa baraza la ushirikiano wa India na Guba na kuchunguza fursa za kuimarisha zaidi uhusiano wa biashara na uwekezaji wa pande mbili. Goyal pia alikutana na waziri wa biashara wa Korea Kusini Park Jong-sung. Majadiliano yao yalihusu uboreshaji ulio pendekezwa wa mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi wa India na Korea. Ukuaji wa biashara ulisawazishwa na uboreshaji wa upatikanaji wa soko kwa bidhaa za kilimo, dawa na Bahrain za India. Pia walizadili fursa za kuongeza uwekezaji wa utengenezaji wa Korea nchini India. Taifa lina makumbuka baba wa taifa Mahatma Gandhi katika kumbukumbu ya miaka 157 ya kuzaliwa kwake. Leo Sarvadham Pradhan Sabha lilifanyika katika samadhi ya Bapu Rajghat katika jiji kuu la kitaifa. Rais wa India Pindropdi Murmu alihudhuria Sarvadharm Prarthna asubuhi ya leo na kutoa heshima za maua kwa baba wa taifa. Makamu wa rais CP Radhakrishnan, waziri mkuu wa India Bwana Narendra Modi, spika wa bunge la juu la India Bwana Om Birla, waziri wa nyumba wa maswala ya mjini wa muungano Bwana Manohar Lal na waziri mkuu wa Delhi Bi Rekha Gupta pia walimkumbuka Mahatma Gandhi huko Rajghat. Waziri mkuu wa India Bwana Narendra Modi, spika wa bunge la juu la India Bwana Om Birla, mawaziri wa muungano Bwana Rajnath Singh, JP Nadda, Kiran Rijiju, Arjun Ram Meghwal, Jiten Singh na L. Morgan leo wametoa heshima za maua kwa Mahatma Gandhi na Lal Bahadur Shastri katika ukumbi wa Savidhan Sabha jijini New Delhi. Rais wa BJP Bwana Nitin Nabin, rais wa bunge na kiongozi wa upinzani huko bunge la chini la India la Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge, kiongozi wa upinzani huko bunge la juu la India Bwana Rahul Gandhi, wa bunge, maafisa wakuu wa bunge na wanafunzi wa shule pia wametoa heshima zao.
Umoja wa Mataifa umekaribisha idhini ya India ya awamu ya tatu ya nishati kizani ya rupia milioni 186, mpango wa uimarisha wa garidi ya taifa ya uhifadhi wa betri kama hatua kubwa ambayo itatoa gavio kubwa kwa watu na uchumi wa nchi. Katika taarifa kwa serikali la habari, katibu mtendaji wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia anchi Simon Stell alisema mpango huu utasaidia India kutumia uwezo wake unakuwa na nishati mabadala kukidhi mahitaji yanaongezeka ya umeme na kuimarisha zaidi nafasi yake kama kiongozi wa kimataifa katika nishati ya jua. Alisema mpango huu utasaidia kuunganisha nishati mbadala katika mfumo wa umeme wa India huko ukiunga mkono ukuaji wa uchumi. Stell pia alisisitiza umuhimu wa kimkakati wa uhifadhi wa betri kwa uchumi mkubwa kama vile India, hasa katika mkutano wa usalama wa nishati na ukuaji wa uchumi. Afisa huyu wa Umoja wa Mataifa alisema zaidi kwamba gridi za umeme zenye nguvu na miundombinu ya uhifadhi wa betri zinaweza kutoa ajira katika utengenezaji wa ujenzi wa uhifadhi wa nishati huko mpito wa kimataifa kuelekea nishati mbadala na teknolojia safi. Ukiongezeka, baraza la mawaziri la muungano imeidhinisha kwa jumla ya fedha za India milioni 56,400. Msemaji wa jeshi la serikali inayotambuliwa kimataifa ya Yemen leo amesema mashambulizi hayo yalilenga harakati za Wahuthi wafanyakazi, magari na vifaa vya kijeshi katika jimbo hilo. Kuongezeka kwa mashambulizi hayo kimefuatia tangazo la Saudi Arabia kwamba Iran inaunga mkono kundi la silaha Wahuthi walikuwa wameshambulia kituo cha usambazaji umeme huko Madina jana, ambacho hutoa umeme kwa mashikiti wa Mtume. Vurugu za hivi karibuni zinaashiria kuongezeka kwa mapigano kati ya Saudi Arabia na Wahuthi wanaungwa mkono na Iran kufuatia makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa, ambayo kwa kiasi kikubwa yalisimamisha mashambulizi ya mpakani mwaka wa 2022. Mapigano mpya tayari yamewafukuza makumi ya maelfu ya watu na yanaweza kubadilisha usawa wa udhibiti nchini Yemen na athari kubwa kwa usalama wa baharini, anzia za meli za bahari nyekundu na mlango muhimu kimkakati. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa kienyeji.

naomba huko Yeshu Bhumi New Delhi akihutubia mkutano huo katika madini ya India. Bwana Rupinder Brar, katibu wa ziada wizara ya makaa ya mawe, alitumia maadili ya India yasiyopitwa na wakati ya akisisitiza roho ya ushirikiano na ushirikiano ambayo inaweza kuunda mustakabali wa sekta ya madini duniani. Huko India ikiendelea kama uchumi wa nne kwa ukubwa duniani, sekta ya madini na madini ine jukumu muhimu la kuchukua katika kusaidia ukuaji wa nchi na matarajio ya kimataifa. Huku wiki ya madini ya India mwaka 2026 ikiza mwezi wa namba ali aklika jumuiya ya madini duniani kusanika pamoja kubadilishana mawazo, kushiriki utaalamu na kuchunguza fursa za ushirikiano. Bi Brar alisisitiza kwamba India inatarazia mawazo, uzoefu na usaidizi wa shirika kutoka kote ulimwengu katika kuunda sekta ya madini yenye ubunifu zaidi, endelevu na iliunganishwa kimataifa. Wawakilishi kutoka Malawi, Sri Lanka, Msumbiji, Algeria, Marekani, Chile, Bhutani, Indonesia, Ethiopia, Urusi, Iran, Morocco, Venezuela, Uhispania, Poland, Mongolia, Zambia, Ufaransa, Ghana na chama cha biashara cha Marekani washirika katika mwingiliano huo. Majadiliano hayo yalihusu ushiriki unaowezekana kupitia uzazumbe wa nchi, uwakilishi wa serikali na taasisi, wazumbe wa biashara, wazungumza wataalamu wa kufundi makampuni ya madini na madini, matoa ya huduma za teknolojia, watengenezaji wa vifaa, wawekezaji, taasisi za utafiti na vyama wa sekta. Mwingiliano huo pia ulitoa fursa ya kushirika viko na mpango wa wiki ya madini na India mwaka 2026 kujadili maeneo ya maslahi ya pande zote katika madini muhimu. Uchunguzi wa madini, teknolojia ya madini, vifaa vizito wa madini, uvumbuzi, uwekezaji, biashara, maendeleo ya rasilimali. Misheni zilizoshiriki zilialikwa ili kuwezesha ushiriki wa makampuni husika, mashirika ya serikali, taasisi na mashirika ya sekta kutoka nchi zao husika. Huko India ikipanua umakini wake katika madini muhimu, usalama wa rasilimali, maendeleo ya miundombinu na utengenezaji wa andani, ushirikiano wa kimataifa unazidi kuwa muhimu katika mnuru wa thamani wa madini. Wiki ya uchimbaji madini ya India mwaka 2026 itatoa jukwaa kwa nchi na makampuni yanaonesha uwezo wao kuchunguza fursa biashara na kushirikiana na watunga sera wa India, makampuni ya uchimbaji madini, wawekezaji na watoa huduma za teknolojia. Wiki ya uchimbaji madini ya India siku tatu mwaka 2026 itawaleta pamoja wataalamu watunga maamuzi zaidi ya 1025 wa sekta na watunga maamuzi waoneshaji na watoa huduma za teknolojia zaidi ya 105 wazungumzaji na wataalamu zaidi 103 wa sekta, vikao wa mikutano zaidi ya 100 na mawasiliano ya kifundi, wazumbe zaidi ya 1000 wa serikali na PSU na makampuni zaidi ya 300 ya uchimbaji madini na madini, huku ushiriki utaraziwa kutoka zaidi ya nchi 50. Tukio hilo litahusisha mkutano wa kiwango cha juu, maonyesho ya kimataifa, vikao wa kifundi, mijadala ya uongozi, mikutano, maonyesho ya teknolojia na uzinduzi wa bidhaa, huku mijadala ikijumuisha makaa ya mawe, metali, madini muhimu, uchunguzi, teknolojia ya uchimbaji madini, otomatiki, usalama wa migodi, uendelevu, usindikaji wa madini na ufanisi wa rasilimali. Mwingiliano wa uchimbaji madini wa India ni sehemu ya mpango wa kimataifa wa kufikia watu kuelekea wiki ya uchimbaji madini ya India mwaka 2026. Huku ushirikiano zaidi ukipangwa na serikali za kimataifa, makampuni ya uchimbaji madini, watu ya huduma za teknolojia, wawekezaji na mashirika ya sekta hiyo katika kuelekea mkutano wa

Msikiliza mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765998670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapa ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho,